0: ba sa ka ya ba ya ba ba ba ba ya ba su ya ba la se ya ba su ya ba la ya ba su ya ba la ba e ma ti ne ma chi se la la la
1: bo pa ye bi o ye bo pa ye aka chere gura de Matthew 13:25 o sini pa ko da ye no ana tan fun be gu ababone ene pe bebre ni ya disika bone fre won sikam na shi won sika ene pe bebre ni etun so man e de se won san no adwuma yesre gura de se se sadie ni mpo kwaso a ewrade mrem
2: e wo yesu din
1: we hear the divine intervention
2: in the name of Jesus
1: ewrade nyame ankasa mrem so bi aboka menne ye dano enne waye bibia ohu de onye oye sir afikura de obenu meduro kure ku no because of atata elitata yesre gura de se ewrade mrem ewrade mrem ewrade mrem ye sam last prayer am for mom pa
0: and dare ala shini ala shini ala shini ala shini ala ya masa kaya ba ro so ya ba shini ya ba masa ewrade masa sa na chini na masa

ekosa lai si wokoto aba na nsakra ya ba na nsakra ne di yawdie nsakra ne di awreho ene yesu ene be se nipa kuma mu se di ntia enye si wo ye kwadwofo a wote dem obi a wo ye dwuma ejibesia kita dwetre edidi dwa wa ye dwuma ma ban e wo sa ban etua ne ka no no so ba bi okwoti sika no de koto bank besia onim sa media bank aban ne mfa ma mi o besia no eguso wo etu be kw nyame ye wadon kwa wo sa be ka osika nyame anhwe mfa fia ne sika ni nyina kwa wo de kotua bank besia ekuafo a wadwo samu fifire ya wakoto nuane afikweni ne nchen kweni so jini sika no de abone bra etu so de tin na sa dwuma omokan enamu a de otiese kweni na wose kwa emudo no wono so ya affected adin chire wose e bedru ha na batan tinisuo oso ya single mother akwanya so ha de wonya so beja ware na sa bia ni kunu be firi no be ware biem no eya kitoa bi sa wuyi nipa be yese edu a emu be se ba kwa na mienu ena se bia ni kunu fi ma na so oja ware a oyo ba obesa kwa ware ye at that point ni bia wa woni ma wi a wose me ye adwuma na me de hwe me ma ne me nananom na kwa ye adwuma nko a ite nipa ni bri ni moje ni ye adwuma na wa ye adwuma ma ban na ban so fo ni sika ma no a na ji se ye yesu tu de bisa ho se etu ma me na wo su ya ka wa kuma mu ne edie na ka wo ye mo be ye wo wonna bi na esu se ya wutie no a edie na be ye wo wonnya ba bi na eti ni so se enye so wonya jo wa ye adwuma ban de ne ke wo sa ban tu ya aban so ni sika aban so mo ano aban so wonte se enipa bi supply oman no ene ye ma aduane a ewo so mu die ye wo so oman de obusika ma wo aye sika he aman pani jodramen mahama wadaroma yedim sa wo asoye ene atena ye hodo a wo de adwuma na se omonsa oman professor nana jenopo kwa adwuma yesre no ye ma me ba ko binsi dagana ha ebisi dagana ha se se ye benya oba man pani abedi akire ye ma me oma ye ntene nka ye ye hunu wako event bia so akoma speech wako event aso akoma speech oman ensimbi sisi a ye na ye pese ye te ye ma me nka oman no wahi your vice president, our your bar, in situations like this, no, where is our mother?

0: ti se se no e se se oman no e komu nti obo se se mampani ani abre passe sa scandal e ko so yi obeye ho adwuma de a eni se yonpofo ankran kwa ne koye gana tourism ni padodo omodwo mo ko se bo akomodwo mo ko sensem twofo e ko bi a chine mutu pe na yensem twofo e de na nwotwe nyina no na omunya media fo e so budi om so om yensem twofo ya ye do makọ enti ensem a e bobo ba kroi mu no enya de ketoa America na ekoy na blasters ko bo no troka no ehun sema e bobo ba no enye yizi enti e visit e kwesefo na nura wodi dom ko na nima wo mo ye sansam twefo nhie mu no de ekowie no na tiefo e se visa scandal world cup no e senso mani komu ira Kofi Adams foni e da sem we hu e wo ha daily guide e na e bo amane na GJ so no ma launch omo aba sobo a eto so aduasa we ye 30th awards o ma pa ho toma enra e wo Kempinski hotel na e ho ani kan ye pa na yebra Freddy Blake ne chairman ema MP people no so ogusu atramu o man ogusu atramu pa se ne ba Japante ne ba investment Polo Beach ya mutu abena dwiri ni nyina agu no se asasina ne na ne ba ne tso wo ye adwuma no eyela na nanu maten koje ne de asasina ma ne ba no nyeso ofiti ya no kwotena asasina so kwoye adwuma e kwoye investment ya dwiri ni nyina to agu e wo bra asem no court enti die enti na labadi enti mi antwen ma court ankan sem na wiye ansam mo beto wo mbekwa kwojo ma kwojiri enti no so daily guide e bo ho amane ye e wo ha e na la pleasure beach wo na so demolition na akoso no oman la nananu matere konya ese asase na ye ka ho asem a labadi fo se ye omo dia anti e snit e di enimo mo ye de o mbeye ye no omo so che se asase no e omo dia o
1: I see so
0: I for so omo dia
1: medasi
0: ntizo o man ye kwa na ye ba
1: dedications
0: o man ye kwa na ye ba
1: ye ba
0: se sa asase labadi fo so omo dia
1: ye ba
0: e na snit fo so so se e omo dia
1: ye ba
0: nananu mo so asase ne ye omo dia
1: ye ba
0: sa ayu
1: le
0: sa sa si rafo mu na mudi ni amanje enfo ni asasi rafo
1: la
0: la on
1: yeah
0: e omo dia
1: pleasure beach
0: e po no omo dia

0: nu ene si ho na ne o mbedi e ho akwa atwe adan ya wo mu a edi nua ne mema me ma senior high school su mia no ano ama wo meka nua ne a eburo emo binsi edua edua no omo no ano gere enwo anwa ene nie ma aka no omo de nua nua ne wo suku mu wo no ye wo ku obi wo man gana mu a wonum na de san nua ne no ko senior high school sa horuo num ne ano ama nkwada no anya bi edi na sa ku a ye frɛ won controlled food suppliers association ene wo mudi tu dwa sɛ wo mudi nua ne ye kwa kwa kwa kwa kwa kwa emberimfo amonye no na bere bi so a ye de sika ma yen sɛ bere ampanimfo hye bon sɛ wo betu sika na ma wo no etwa mu akwa animu asifo mu asa pɛgya bie wo kwa ye de o ye de bema mo ne ye de bema mo kyna eti sɛ sɛ pa de sɛ on betimi ato aso no akɔ frɛ buro kɔ frɛ mo ame dwadifo ma bɛbɔ ayegu wo so de wo mo so mo ntumi bie eti na wɔtwe mienu ene wo mede ama abayi sa abaye na wɔtwe mienu nunuru no ne ka wodi wo nyina wabɔbɔ sika na no de ama wo na wa amfa ma wode a enie ma mu behu no embenfo no akasa na twɔhwɔfo panina wodi wanim wo Cornelius kɔku logo sei ni wo kire mu
1: Nshe ni se umudi ni mani yedi ni mani course schools no be se 90 days no na mutu ayeka mani di ye 2026 ene 7th of October abai enche ayeka ne yaya bia no enko akodu bibia ene ntina ye tu anamowe yes se ema abai enhu we se ye be hunu hunu abai na bibia za e ya disrede yes se abai se ya ye juma ejuma nde ya ye bibia obeko bia no omuntu minka se ye anye juma ejuma nde ya ye jena course school ku fo jena umudi ma ye ni anuma omedi enti yesika no yes se omwara omunfa yesika mai yesika na ehia Nje yeso omo se ye ma omo 2 weeks omo ma enti omo nka ne enti na se ye nka asem we manen ko wiye na eso ye mpese ye mbeba se 2 weeks time no ye enti omo nka na eso se 2 weeks ni du na ye enti omo nka dia
2: yeah
1: mpenyifo o meti na se atutu adwe na nye ye hu no ye be ma maso anti
0: eyo abusia ne Cornelius kwaku logo en wate se wo di tu dwa se mbenfo na watwe mienu eji omo mpese na watwe mienu ni bedru na fe nkwada ne be kona da se si wo aduane nim no wo kye ne komo a free senior high school no mo se ejisha en we ka ho eji abai se wantua wo ka na nkwada no kwo kye ne kom na fe awofo ne gana fo be ka kye wo se ena mutimu ade na mutimu ade omo se edu wo no mo a mo hwe na obi a mebo wo so bo na owie ye se pese Cornelius aka ne dia wie Nti owie ye na omususu a wo kanu ekuo no mo na ebisi e masa gina nchane aso yankae de ebe ni ma ako omusu die nie

0: justice.
1: Mais ça passe ici.
2: Ah, moi c'est. Oh. Moi je suis ma Omba.
3: Omba patofu. Nam ni so be hia scan. Na onye scan we hia. Wo ma mi su sie nyina ka mi tumu sa.
4: Ma we so fa so ne bi nu nu. Sike fia mi tia ne busu mi bia no. E so fa so no no. Mi fro ma pe. E no mo ba mi mo a. E ni so bia bo ma ba su. Me didi na. E ye na fa so.
5: Aya kai se. Abrevia obey my way insurance no. O di busu ni ma pa ba ko e be hye so. Mi tia se ofri mu nko ade a. E be ko wo mo a. Na wa na wo ye my way insurance no de. Yabeko umwa abra uko ya dia kwanko ya dia anankwenshia ebubu agua uye umushia enyeye impo wakoda ya resa

Nan yen kwa di fwe samwa wwa bisa. E biya ye kwane wwa. Wa beti ma chre be biya mwane wwa. En ti ebisa ye hinta sem. En ni secret ye. En hinta ni pe ni pe ni mu. Ebisa ne yipiye. En ti so ti ase ye. En aso kan se. Ya mwa ye yen kure bi yibi. En ti yen ti mi nkwa di fwe nanim. En was oh. Mi kite go